Tētotis ko nusēdstāt uz kopīsam, nusēmdām, nu, nusēnosu, ko tu atkīts, tēt mēs tasadāzu un...

0: Eh, menda hoki na trono, mendo hini. Run ma toa tēnā kata trocha mā mi nā tā wāp nā tā tā bē gīnta wī tā pā nā wā e tūi tū eb tēnā o mi nā tūi tū eb tēnā. Ya mē gā tsunō wī nō tā stā mā nā pā nyak jūgā bō tā kā jī bī tū nā jī tā. Ya mē.
1: Kwe inout, ici Eric Lapointe, vous écoutez CKAU.
2: Il était une fois un grand loup blanc apparu un soir d'été.
3: Couchard 25 FM, ça se débat.